0: Last time I'm going to show it to you. You can go on yourself, dear friends.
1: קצת פרוט, איזה אלבום היום?
2: היום האלבום הראשון והשלישי, להיום אני הבנתי שנגמר כרטיסים, אבל
1: הוספנו
2: את אותה הופעה
1: שבאה בברבי. זה סדרת הופעות האלבומים לרגל 30 שנה לכניסת השכל. הערב בברבי, מוצאי שבת בברבי. אור חזן, תודה רבה. המתח בין הדת ובין הקהילה הגאה ידוע ומוכר לכולנו, אנו טעים אותו, חווים אותו ביתר סט מהקהילה הדתיים. הסדרה הדתיים של תאגיד השידור כאן עסקה במתח הזה, והערב גם לבמה בפאנל מיוחד במסגרת פסטיבל כאן ועכשיו, הקהילה הבינארית. איתנו מורן עקר, יוצרת הסדרה ארון הקודש, מי שתשתתף גם בפאנל הערב. שלום.
3: היי.
1: תגידי, במסגרת הסדרה הזאת, הרשת ארון הקודש, אתם עקבתם גם אחרי טרנסים וטרנסיות דתיים, נכון? דתיות.
3: נכון, יש שני פרקים שבעצם מביאים סיפור של אנשים מארץ הטרנסים, סיפור של לירז, שהוא בעצם סיפור טרנס שנכנס לרעיונות, וזה מאוד מרגש בעיניי, היא אחרת, הם...
1: בין גבר ואישה, אנשים שעושים את תהליך ההתאמה המגדרית, כמו שאנחנו קוראים לזה, בעצם אחרי כבר בשלב מתקדם יותר בחיים.
3: בעצם קודשך חיים חדשים.
1: גם לירז, גם אין וגם אדם היום איתך על הבמה בין אדון הקאמר במסגרת הפאנל הזה. הפרקים כבר קוצו ברשת ושברו. אין תגובות קיבלתם על הפרקים האלה ספציפיים, ובדרך כלל אנחנו לא שומעים על להביטים בדרכם, להביטום מחליט, להביטים מחליט, להביטים מחליט, להביטום מחליט, להביטים מחליט, להביטים מחליט, להביטים בדרכם, להביטים מחליט.